0: Yo, Michael, mè matcha koman se, bode, wap fin anko?
1: Yo, mè, tout nèk yo la?
0: Normalman nèk yo la, bode.
1: Yo, yo, mba kwen mwa ka vini, non?
0: Mba ka vini, sa,
1: Ah, yo, mba ka jen ke machin
0: la, non? Ou mba fak sa li, a, mese. Michael, mba ka jen ke machin li, a.
2: Sa mba kompren la, yo kidnap el?